Asima Menolice, i milioni maschi, i ubici andaiam. Mraze pennite, mačkam suavite, ne, ne ne sram. Ubićem parite, ubićem vojnite, da si igraja na bok. Искам да си роб, искам да си прост, не приемам диалог.